Čuje ja ga ne bi čuja, i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet

sudbcini dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okup?

Amigo na štiv, ku ne znon te katit. Cami imaš reć, ku ne znon te cut. Toliko mi besedah pride, ma ja ne znon

0: sienne над Сляменом.
1: Добре вечер. Добродошли у месечеве сиене сриједом Радио Сљемена. Ја сам Бранко Уршић и ваш сам домаћин следећих сат времена. Ову вечер посветили смо већ традиционално на долазећем In Music фестивалу који ће се одржати на Загребачком јаруну од 22. до 24. липња. In Music ове године слави 20. годишњицу. U tih 20 godina održan je 18 puta. Jednom ga nije bilo zbog korone, a jednom odlukom samog organizatora. Satnica i raspored bendova po danima su već objavljeni, pa ćemo pregled inozemnih gostiju započeti prvim danom sa 4 izvođača. Velški rockeri, Manic Street Preachers, iza sebe imaju čak 14 studijskih albuma i uz Jacka Whitea headlineri su toga prvoga dana. Manic se slušamo u njihovom velikom hitu If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. A Jacka, koji je nakon White Stripesa ostvario i veliku solo karijeru, u pjesmi Tonight Was a Long Time Ago. Tog ponedjeljka nastupa i slavna škotska kantautorica Katie Tunstall i sigurno će otpjevati ono što ćemo večeras svirati, njenu najveću uspješnicu Suddenly I See. Četvrti i posljednji prvodnevni izvođač je Fat Dog, britanski eklektični i sirovi bend kojeg slušamo u pjesmi Running. Izvođači prvog dana ovogodišnjeg In Musica.

Bilo je dana, bilo je rana, bilo je svega što je životu trebalo. I ne postoji magla, ne postoji tama, što bi te od moga srca.